0: guanya, no.
1: Ne igrat mo košo, no te u kozoj se lis, nas ponara. Ne igrat mo košo, no